0: ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo lati e kan o lori eto wa eto yin ta mo si iṣẹ́ ilé wa iṣẹ́ àgbẹ̀.